0: Nos estigmatizan y nos señalan, porque mantenemos una transmisión espiritual, pura, limpia y digna. Pero eso, no importa. Seguiremos defendiendo la sana doctrina.
1: Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
2: אני רוצה להזמין אל הבמה את ברוך לוי, את אחינו, את מחיאות כפיים שלכם.